0: bayyi amé ay doomi jangal ay doomi sosey amé ay doomi jolaay won wa dehi ku janga laka kan mola jangal lo banjon president baro ki tax ngeen di def li yépp basé la jogé ko way ñan ñoko amé banjon be tay mu jitt li nga xamné moy réew mi then it's high time pour man ak yow nga xamné suñ ben vote bobu mo len di jaral ñuy jaay sen soul yow nga xam lan mo la war man mënuma tok mané doomi sosé pire la jola bokut ci man amna suma cousin sister do mami baaji lañ santa sen papa jola la suma raka kuma bokal ndey ak baye jabari pol la taka jalo la santa ngalim ko ñu limat fi ban ker ngay duga ngane fi suma het kesse mo fi neka then it's high time ñun xalé yi nga xamne ñu ñu bëgg ñaaw ñottulo ci digante ñu ni neen ñun xalé yi la neka di wa ñu won len ne ñun gisuñ suñ bopa ci lolu and duñ ko jël li dafa kemané dafa daw yaram dafa ruslu ñu laaj suñ bopa ci bandina lañ boka at the end of the day most of these things suñ laaje lañ moy sen tour ay mohammed ay ahmed ay ousmane té ñu né suñ diiné bi lan lañ fa dé jànga xana dañ dé faté lolu way nak fatou bara ya fa talibé la lu refet ci cadeau yi rek moy dom la amé hawma elek ban het la mo dem taka indi lamay sento ci sumay domi naw lay rek moy du yefi diiné sax man duma xol kenn bokuma ak yow diiné dedet ñun ku ñoo ligéyal bokuñ ak mom diiné bokuñ ak mom het way def ñu jox suñ cër ba mat sak mu jox dekk bi sen cër ba mat sak way always ngiro ngaro bi ñu ne ori oncle ama Mr Fall buñ no de jaaka yi fess ñun ñoko de def pour lan ñun pour lan man talibé la nak li ci dess ñu bayé ko askan gi lima wax ci suma pat la ko waxé as jigen as yaay as ndaw ku wara nek élek kilifa buñ ko dundé be féké ko den nak yen sen wala dina ubi telephone line bi on 7171344 juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon fala nek di jël sen call si ku nek sa xalaat ak sa gis gis ngir rew mi suñ rew la ben het momu rew mi mami ken momu rew mi suñ mamati mami ño joxante loxo ñu xex rew mi ñun ñu juddo fek ko fi te fi lañu dem ñu baye ko ñu jël suñ fos call ci line gi allo salamu alaykum
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah.
1: Wa sa program mi amna solo.
0: Ñu boko.
1: Am solo lu daw yaram.
0: Ñu boko.
1: Wa mu nekk lo xamni lu yeme ndax ku melni honorable Ahmed Ba. Mo tam minister of local government and religious affairs. Ki su nekkul benen dika. Gina president waron nako jox lettre ne ko resignal. Ndaxte dini dafa condemn lu wax nonu yow nga nek ministre bo xamne ya amé walum dini amat ba tawna fi ko imam yi ni len ten mimbar yi ñuy dem di khutba lo xamne dafa xajaat li dika dinañ til ak yow kon mom mi ministre of that same religious affairs muy wax lo xamne luy xajaat le nit ñi diga president bi warna di la mom surtout président bi national assembly war nañ ko ko tek ko ko ta tek nako idamu resign ko mu delu wa ci gambie ni jigalu li mom daf ko wara def taxte li du politics dafa wara wax ñok sen agenda wax ñu 9 years lan lañu npp defal lan lañu baro defal lan lañu government tam defal lan lañu local government defal lan lañu tourism defal lan lañu religious affairs defal lool lañu war na wax waye taxaw

0: 不是这么出赛季了，咱业务那个什么，他我俺们这么出赛季了呀，俺们俺们也是我们国内干边的说中国国王，俺们有一个十年，十年结束，你有的讲个 lucky， 俺个的不没人用爱图阿布雷，眼前那美女那么可不牛，不是牛我看到俺们一定干边爱图阿布雷。你的名字你的名字你的东西你是你的名字我的你的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字我的名字Simba yang urkhel dia luar tanau. Hanya dia kami yang nyulah liga yang mako. Liga yang nyulah pati nyulut FDRC. Why FDRC hamun ko? Niko hamun ni anda baba kari tombong gata mako wa. Limri rewla. Te agenda bobo lagi jaga toy lo. Je ajé na bobu do ma jéro non text mo baké bi ba tabi yalla tay ni bak duma délu kanaw
1: jerejeuf uncle ngaré
0: jerejeuf so wala assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah santa ko hagerem ko bu baha ba ko ko de uncle ngaré njay 7171344 that's jurom ñaar ben jurom ñaar ben ñent be ñetti yon fala neka di jol send call si dal di andag yeen ci jawo ji ñu gestu bu baaxa ba waxtaan bi nga xamne lool lañ indi buga ko wéccu hala ak gis gis ak askan bi nga xamne ñu ñoo bay xel bu ba mbéré réew la té réew nak lu munti doon dañ ko wara gestu ce gestu way bobu motax tay ñu tiba ci fan politicien ci tek ko ci table bi pour ñun mi nga xamne suñ xam xam bi yaatu wuñ da naka sa xamuñ ñu mëna jàng ci den on juroom ñaar beena ñent be ñetti yoon fala nekk di jël sen call si ñu sét keneen allo salaam aleykum
2: wa aleykum salaam
1: bismillah
2: yo animbara
1: emo kenne
2: programme ñu ba kumari mbaak ñu ko tañu fana be yaata baaka yaata baak yalon politician on munana gambia politician on de kenura kankeline politician on fon le be ka den kankeline ka min tambindi itel wol mo kinol kanalo ko de ga wol agence ko de yam rabbi ni asa ko be den ta kanan ko karim mo kendole sa nyi min ko lo wol ko amanke mo kendole ite min ya wafi banku dimol ye fo banku dimol ya sang ni de murun de ko manke mo kendo dalte wo kafu kino al mota bala ko tegal ko mo kana tara bala yamra ni wo kafu do nata ko tega pour mo le kafu nyuma nga mo kelin tammin yamra da kenno dal ba ad ya mo be siala baat wole ati na nyina ko ale sono bata warata e ko si niya jube 2016 ko ale sono moro kacha min kitala manke kacha merindi bare birin kacha min kitan den nga mo kelin o min tambindi ndellen nata lo ko teke ngomo wafi ko mole ni mumo kendol ngoni ne ko mole ko mo kendole amanda han janni nda fo sanji kini sanji fula sanji sabadrom boda ko don ko mo kurumole sanji banku dimul milialon ko rawon tan tatam fudati ma ngin ki kachandi ni kachandi birin wol kachandi sanji wol be sirne bella moy ko hay alta fo alta so mbasiri wol basiri ben jube ka e ben la moy ka ni mun ka diamu tel ye foy be kunkili nafal no bambam foy mantere kunkili nafa no so wol basiri ben jube ka wala atina ko ale sono fana ko le ata nim politician wol milalon ko be be la firim place wol milalon ko politician leader le mu be la firim place wala e muru muru de ko ali no ko ale sono ke wo ko ale sono ni nga ke man tamu mbije fon sa bonni no nyame because ntine aji ko abida ka nyama man da ta kan kuke bari funal tan malta re si tan nyoka ye kacha ke kacha nyin da dalla banda min do ifongol ya jere ifon damal ya ko nyo jam faale bendel bulu o nyo jam faani jann way kondine mbatu nga boje nga